0: ti fia da esiria ah sofo message yi a mo preti aya atoa so ma e kwasi ada na sofo asema wo kane de onipa a wo wiase de odo ho abo no no ehia papa papa papa Proverbs chapter 19 Proverbs chapter 18 verse 24 no e ma bible no kan sem wo Proverbs chapter 18 verse 24 kan sem bi
1: ofa enamfo pi no
0: dia ofa enamfo pi no
1: e se onu ala ne ho
0: what word ni e
2: pi
0: di ode no ho bo enamfo pi o
1: de se onu ala ne ho
0: e de sai won o de sai won wan kasa no ho
1: adamfo bi ho no mu a
0: e so adamfo bi ho a
1: o fam ho si onua
0: tie ni e eti dia wo do ho fam no no e kire wo hyebre enamfo bi ho a wo fa ele ko problem
1: yes
0: ana namfo bi so wa ko problem mu a wo mu yi wu free problem nu
1: wo bua wo
0: etime anamfo a me fa no eya anamfo a me ko problem a wo be yi ma free mu anamfo a me hye nkran anya anamfo a wo be bu ma bem anamfo a wo ko ni ma na ye twu san anamfo a da chi wo be nya problem e wo wo mu ho eti wo se ne ofa namfo pi no
1: o
0: de sai no ho
1: na namfo bi wo
0: na namfo bi so wa
1: omo fam ho si
0: odi o ho ben no ma
1: we nyira
0: tie ne papa papa eti wa na obetena se decide se adamfo ama fai me amadamfo eje buodi
1: future survivor
0: future survivor alaba ofa namfo bi e won kran odi na chi anka asase o ton wo
1: dakuman
0: dakuman Ankosi ni ba Ankosi Bosch Quartz Ankosi Bosch Quartz Elisi asase ne so esaye asase no anamfo bi ahoya ukwani ma na ye wo moya
1: yes
0: oba ya asase na wo eje bwade won tinkna ha pe eh o we dia no anse wo pe Bosch Quartz bi wa mu ba kra won tan nche wa ha no msi mukwa na msi eje bwade in video wo ka no asase ubenye bia towa habi uno na enya asem ketua eti yiro ho nafa towa so for oshesu ze ose evangelist for the ebe wadodo na mse je gbadi where tree santa kura isi ho eti osi ya baako na mse towa so na towa so sheka mse je gbadi sa towa so do towa so na mse je gbadi ba fa mpem tri ho a sa fa ko fo
2: That's right.
0: Osu, o de evangelist o de mam fam pem ha. Ana kwa ebu na chi wa na obesi to aso sex.
1: Eh?
0: Efa de kwa ne de no kosro sene ne de no. Da no judge say ah edan we pa me boss evangelist kan yo. O kan say edan we min furo so na me masro na ho na da chi meto aso. Na ka me kwa efo no ase, aka me kwa kan ma ne duro form pa. Aka no ase asro hanum sey na nka matena asro na nka ase no. Bank fuo bi fefa. Na nse o de kwaje advance kakra kre. Bibi aba no ho.
2: Why that?
0: Iti anamfo bo wa. Wo do ho bono a.
2: Otwe kwakire.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Uko Jeremiah chapter 39 verse 10. Look at there. Yanka o. Enkofo bi a Nebukadnezar. E ma Nebukadnezar di nkwase asem. Nebukadnezar no yo bi a na osuro nyankopon ye pa na no make kind install wo Jeremiah ena me hu ya wo se bible no eye yesesa bo abo ano obi tum bi sa wo se sofo ebla ye pam ebul no e wo genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya o mu wale ye no eye den no okonya sa ma no wale because adam bo, Ewo, Cain and Abel.
1: Mama mienu.
0: E mama mienu. E denu kwenye asama anu wale ye.
2: Ibao.
0: Satam ne wiasi na tse. Tie, inti Bible no, yesi sabu abu anu.
2: Mutoni
0: na. Na wosha kule mpa. Moses ya wono Exodus. E ye denu kotro Genesis. Ya wo Moses wa Exodus. Eno kotro Moses.
2: Asasiya
0: ngomano. Ya wo Moses wa Genesis. Ya wono Exodus.
2: Yeah.
0: Eswa nono tro ye. Eti Bible complete we no ana e fle Moses ana Yakobo se choro se mfitiase ni miyesei nti Yakobo obobo na pa simple ana de ma Moses ye de ade e choro nti e ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nkonya ma Yakobo eti saa na eti eti saa Nebukadnezar we se no Daniel hono ne Nebukadnezar na no woman ni bi awo Jeremiah no woman ni bi so ahemfo woman num o koble so so woman obo hu Nebukadnezar no woman ni bi ne life baby ya wo no ne papa

0: zungo na wo se akra kire panyina na wi awi afom am se ni bayi kas na obreno
1: yes
0: before not alarm zungo ho banke tinke fako kifo eyo we ya ho jego denimi wo pese ye na wotim o su se fo kwen
1: odun wo brasia
0: fo brasia
1: nipa hanta na breno ase
0: babu se wo nipa wo hanta ba dia de
1: ba breno ase
0: kai ahoma so a akwa we ye wo Iraq breno ase na se dem se ni mi se no way
1: wo wi akura
0: ni sikiti ye ta chana maso ye wati nyame kankan ni wi no no kofa ifo gu ne ho okose se jata wo Ethiopia sebo ni ba gu ni nchan woni selasi kwa ya agen na onimisebe
1: wa wie
0: na bia wo beda wo hanan ni e po de kwa na wa because we ni tan pray was say to us
1: na huhu mu ahobe ase
0: ni bia wo huma se die
1: ni nsa beka ni mo
0: o lord abra so pese wo mbo utiri bra wo was pa se pa pa na wo ko ya se mu job na job chapter 22 verse 29 na me se bia wo bra se tele job chapter 22 verse 29
1: was na se wo bra was ya
0: ba ba se bra was ya
1: okay
0: wo ma ka se
1: e ma so ho
0: am ma so e dia de
1: e wo ho
0: confirm Uni bi amanipa hu suni bi akwa bi a odwananum akwa mere wa na tikumase odudin ye call ka bi welcome to 20 finance obi ayi ni tv aso je data akura so light no na ye sha na ku obadigi 22000 na pro wakoto agumase awu da bonte mi amani tu aso da pio so ba bonte akwa ni dum light na wa hu se mi jina ho odum light ni dum tv na na kwa na so kumase okomi da ma tv e sisiwa kase mi enu menhwe mpo osukio so kra u demo kumase amrakete ne de da kromo kra so ne ma me kwakose o ne oba de woni mantan
1: sa
0: obok no oba kwese na wakoda na bebi oba be na urade be
1: yes dia
0: wona kase sa please go to aso e do
1: o se
0: ah
1: se wasi
0: wona wasi amaba so o
1: obra se ni
0: de bi obra o se
1: oba na di
0: e lord jesus kosha sembi awo Jeremiah chapter 15 no bible so bi obra na si bia obedi ye
1: yes
0: bible do famu ba ni bi
1: yes
0: a brand ya uti school mu uye school ni umbra wa school ba uni a teacher fo ndo ko bi ebe school mu a brand ya ka ho demonstration bi na ko di ko di permit teacher fo no ma wo mo nko na teacher fo no ko a ni a renipo be kire wa de ma wa be ye minister wa be pe MP di wa ha abla teacher fo na school anti ya de ma wa kesi sembi le gonfo ni UST fo ni poli sunya poli ko mo 70% wo mi ye display ke adi chalunye be nu akro o she botan akro ni wo mu kan babi ni ya beter because ya dia no stress eh fi akro kwa wa ses
1: we do much
0: ya ma gana fo pe vati ya fanya hospital ne ya ko pe babi si da fofo na bro no ta kwen wa si anyira ye e te so to discipline ko fa la tra les pia e bu bo ase plan che bia ne tra as wa nim we are we be ye minister o my we be ye ni
1: ne ye wu o
0: we be ye minister she no girl au ko school she say we no fumu ndi nam school mo one want to send him send a new FIFA 38 no atum boni nti wakofa blazer 32 the mienu funo the Jesus cross ya to the come the cross na ko she no funo the no free pu ye say your back be ya odi obi pa na is go adum pani mi
1: yes
0: hey me she na fa o tell me chapter 50 verse 31 to 32 as say
1: o hanteni
0: na bible say a hand
1: she
0: me no na me kasa to so bi o ya hantai bia ne na pa urade na urade ya no she o
1: say for dia semni
0: e nyakopon na ro kasa na no pay
1: Ibi sa woda
0: woda
1: ose bere edu
0: ose babo sem kasa nkyere ose woda che efedia obi oya hantan no ebra urade ne betwe wasona ye dia
1: edu
0: ti nyakopon pak wo mugu ka mu sha wo ko shie wo mugu sa wo shi kai wo shi kuma no mankwa
1: sa
0: etu ose san time fo no de ahosofo aka ho eni etran ni baka wiifo ne sewefo ma wo aka wo nyina gum no wo ko ja wo mugu ka mu sha wo ko shie wo mugu sa wo shi kai wo shi kuma no mankwa
1: sa
0: etu ose san time fo no de ahosofo aka ho eni etran ni baka wiifo ne sewefo ma wo aka wo nyina gum no wo ko ja wo mu twa bible say onu nyakopon no ne wo ahatanya to aso e
1: tibredu
0: na so tibredu
1: na hanteni no
0: na bible say hanteni
1: suntia
0: obi oni awo so ya hanne
1: be suntia
0: se ni pa no be suntia
1: ase na obi la ni wa
0: na obi
1: ne so
0: be kwa ko mi ni a o be bia ko wu atolo sa na wo wo nyafe de ni
1: sa
0: ni awo bra na ni wo nyafe
1: yes
0: obi o ya ho maso o mu ade bi ni wo fe ja mami yesu mesi de ni wo fe odidi wie o jalo wie ya oni ni ma di nkomo o ka ni titu a oko ni wo fe
1: fe
0: asuma si wo dia onya fe kura wo ni ti nyina apeche
1: ni
0: ni nsuna tu egu fom pablo san wo fe wo urade
1: besunti
0: besunti
1: no hwiase
0: no hwiase
1: obi o minia
0: tro sa kote tro ba jere mtete beste te wa tete tu no pablo so obi ado ba ma so to aso e
1: na o se so ni nkura mu ja

ma sister eko pleplai sister ye hu ache no wanam tafo asie ho nsu ato no mele bi last 2 weeks 3 weeks ya me hu ache sister yi wo hu wo ye fitani no wo hu no so wo hu nimpa etukire na se mo se me dia hade me nam a ya na me shuro ba wo uzu hu se ehu ache no na ono so kaka se me so first na me nwiye no me dur ha esuru na me shuro na sister ni di hu no ki oni ne banene ne nkatie ga chance bangulan pan ne we bla we ya ene na wotwe enu na wotwe sam da for sanu a ye twe me eyi no because ya tane ha ehu ya onu so moto wotwe twa chi na na se de we she play bla no well me do na so ye so for boni nyo na so dia so to get my play bla no so for ge madam fu bi minya ka wo na odi moto fa eni o odi moto da ko shi private car mo no ti echire no wa firi moto na chi ato plan ga nani ma no plaster na so na se we don't him fanya djuma se ma ma ha nkwala ni odi aba djuma enti ashi boy ya te bi a ye se wi ashi wo no so hu se ade a me nti da se me ye di enti yesu se ade a bi ala wo pe se ni panya ma wo no so li jira won cho nshake unade ya numrai asama ya nibla oni se bi oni pa agu sase we su bia obe timu me yanka na ya kwa mu ya nantie mu ya kasa mu ya didie mu ya bi biala yeye no ewi ase we mu no da che beba nkurobom ti mo ma yenhwe ya kwa yi ye se se ya kwa ya nantete ne ne kronkro yi pepe yem ya ma ya bi bia yeye no enye pepepe na da che urade de so akatu abra ya ankwa kwaye akatu a ebesori na etia edachi israp pray awu yesu kristo mu ofre baa fa batum na ye ma shof mon pa maye ofre bia wo de fa batum ni israp ofre bia ba fa batum

0: akintampo tu pistia kintampo tu akra kintu asman obe kwen fote o chadre special
1: amen
0: me bi o mbamba men fom e bi egu ho bokonda wa pake kada si baby na wasoma meti ni no ishanke urade
1: amen
0: nko fuo yirinti
1: fuo yirinti
0: babro se ba wani mre yonko yirile wati asem no jenie pa uko Genesis chapter 20 verse 3 babro ne kanse bi wo
1: Genesis chapter 20 verse 1 to 3
0: Genesis
1: amne Abimelech Abram tu fure ko anafo fam anase so
0: de
1: gotra kedes
0: anam
1: wo
0: Abraham ko ye wo wo kru ne so
1: Abraham sala
0: chemni amba
1: agira hin Abraham eso
0: sala o ma yeso o hin ne ye ko fa yere se
1: e ba bo ba abijana
0: na oda na danu
1: yakobo ba
0: o yakobo ne njen
1: ala ka cha ne se
0: eno se
1: he wo ba no nti
0: he
1: oba ko fa ne nti
0: Abimelech
1: oba ko ne nti
0: Oba ba so yo hine ya.
1: Oba wa ko fa
0: na. Babo ne sa na dwene hine ne so ko fa Abraham
1: Brown.
0: Na na dwena na Onyankopon yi ne ho adi kire wa hine wa dayem se.
1: Hey! Oba wa ko fa nti.
0: Oba wa ko fa nti.
1: Ubewu.
0: Uba ya ni bewu. Abraham cha ya fa nko yiri di agro.
1: En je obeko. O so da eso nya sa.
0: Hallelujah
1: men da era. Amen.
0: Ha? Tanka driver. Oba ka ye na no no wa pa kwa mu ho.
1: Sister go go ntia ono so
0: ogun apanke nkira kwa mu ho it is a girl itembia o she da to body e wono ho nkira kwa mu ho o she da to ntosh
1: won so body fa kwa
0: she da o be duro obi a o she da to no ma wono
1: so fa kwa she
0: wa she da fa do nko yonko sa wo kwan no ho and then wa fi ase ne na twimp na tona bi kura wo koto no ma wutum sha sister ni kunu ni kunu otipata ni mu wakwan no ho akra tukuma si ma road e ma ye tonton no ma wo sa kwan no ho no emu 70% aduma wo mo ya no
1: ni kura pa
0: o wo kunu pa obema tanka driver she so
1: he obi eja eja
0: o pa antos aso ablanti wo nko sha
1: Ya oba akofa nti ubewu
0: hallelujah
1: ebiso ya barba bi yire
0: uka se tanka tanka sine jatu to ma kwa ma shi no uka se shi
1: kwa
0: en shi kwa na drama fu de bla wa kwan ne so eti me evangelis ma ya jimo akra uro sa more than 25 years and now awi na do anopa uduru ku ba waduru ba se zamre bi no bu petrol ewo ehọ enwira na chi ho efie ho bi wa si no wa na ye complete ye uduru kubasia
2: okay fm
0: bo kona taxi driver no ye fa sey cargo driver no wa parke sey mo a gas gas wa parke petrol no wa parke diesel fufu abu okubasia wa odi bi mi wiya ote wa jisi na ni boba papa mo fa nwire mo
1: okupela
0: isha am ba fo be blo mu sa bra no wa sakra wa ma bibre no wo kwen
1: ne kro peja ka
0: uhu dia ba na jadam se tototo
1: kan nyina
0: o se obi yira wakofa no no
1: e u be e so yo berma bi yire
0: e se o yo berma bi yire
1: as not be me
0: enya 2023 e ha shana so ha na ye kan no me pese me boko teshi no maka go drama no tro no ye
1: aha yo genesis
0: genesis chapter 2 1 to 3 o se tam no so ko genesis chapter 20 so the same asam no a
1: e sa o ho
0: hallelujah
1: amen
0: e teshi obi yira wo fa wo nkwa na so 20 no what year for this at least
1: 20
0: what call Leviticus 20 so verse 10 kan ho Leviticus 20 20 sign kan ho na ye hwa de wo de ye fa nto ato aso ho na hwe Leviticus 20 verse 10
1: o se say obarima ofire
0: be ma bi for be ma bi
1: go yir saw
0: na yo saw
1: obarima 20 mebu
0: saw
1: theology
0: verse chapter
1: 14
0: 20 kan ho mi da de
1: verse
0: 10
1: o se say obarima ofire
0: be ma bi for be ma bi
1: go yir saw
0: na yo saw obarima 20 mebu
1: saw
0: theology
1: verse
0: chapter
1: verse
0: 14 20 kan ho mi da de
1: amakro no eru yanku wa dan
0: sko
1: ni melo
0: so wa ni melo wo yanku di ade
1: aha
0: wo yanku yire
1: 20
0: yes Genesis chapter 20
1: hey
2: okay
1: 1 to 3 no
0: 1 to 3
1: Abraham to free call and above him
0: aha
1: no go take this na so ntam
0: aha
1: go ba na Abraham aka ne yire ho se
0: en Abraham kan wo ne yire ho se

ohun se wo ye kese because asase die ne ye fama wo sika ne se no ho ntɔ no wo ye ne se no ho kire no aban kura wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wi ase no nam na ye garden o woni asomdwe na so wo awurade di asam 23 bible ne se ye ho na wo hwafo na hwe ri nyao me ne hwe na so awurade a me wo timani je esa se mitumi di aduane bi a me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini etime nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa basi ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi si ye na me nyakai bi na me fama kumashi odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na kache custom ni ni se land cruiser na behye mu ba ko fo na timti hu ni ma me na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe me ohwe sofo we nu dom wo enni ti ne yakasi anya ye hodwa odofo yakasi anya de hodwa pa ma custom ni ni se Land Cruiser na be shemba kofo na timti hu ni ma me na wode mbeko. Ohwe Land Cruiser na ohwe me ohwe sofo we nu dom wo enni ti ne yakasi anya ye hodwa odofo yakasi anya de hodwa pa ma na me hwe ni di na nkacha so ofa Land Cruiser so ho Land Rover anase kru anase sabia ema wiase no ma nya kesense no ehwo na wura no hwe me di na ose na wata gye mu fufure na mso se se ya na me preacher si for me we say custom ni no na custom ni kacha so di me ho dance o wata preacher si ya ni ene di nkoma to do me ya friend kumase na obedura no ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya ohwe mi sey ano sey ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anke sa tam na ke me ade shame na la christian no so man kwatra front one se ho de otewa wo ye bodyguard e fifiri ho sofo me kwaje to ho boko na carry to ye from kumasi to from kubasi ho eko through tech I say se kwai ne airport road so sey ye asphalt sa wote sa ka enu mo kwai ni nyina bomba ko e ho na me ho sey Sana wiase na yetim no kali bo wa yetim ebu ho so ayedam shanka urade din ya ukotena ya friend say obi ato huma na so ukotena mu a ukoda mu a ya wakeka say watim ena no president besiri twam nkofo ejina nwa ga junction wo kumashi yesama ye kenye say eh president ne nkrofo edidam ni anka we na wuti troman ke yesama sin ne ma yetim tutonu ma ye ko 27 no kra de yesi hwesi wo si na so shanka urade so betra sase we so adin ya no bi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na se wo bai etu koya di se metrem yesa ni mdu no mokopem du motwea ose wo beye hye ayehye ena wo beye nyunyunu so ayenyunu se wo betra sase we so adin ya na me nua wo de ohia kwa tamu wo mudie ene kopesika duo bi na ji fa ji wani plan etimu mu ababa wa fefefe na wo to ni nipa dua de ma mema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika duo na akenu mom na abedi ma bi aka o jesu ana wa jiri bum e ba na ba bum u di adiri bum wu wa wa wu bum ewurade hwa wa ankasa ho de so me ni bible ni se wodi panya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra Menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedua di ma wiase epa hunyade di ejapade bebre enen shaka urade di se ya go shefom sese ya gani shefom sese ya takwa di abote so high flat oda golfum wonim se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no wonim se wo ha no ena wo shef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tetata o wo 9 half cas nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just edu weekend mpai 43 abrofoi once some market o enkito akwa gwam kra ne asamre manfo asamre manfo na so nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom na jamu no because a christianity chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo ye ni ha na ho tase ade aboa na obi frinche na wo babefa menua kokonfanechi kohwe na uwurawa wo pie mo chere won wo hwe odasa ne wiye na wo ya wo word bi wo konfanechi me nua so baby ma wurawa wase bi duro wa sikafo adi dada hoto hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ye hwe gu bola bi ya ni adi mo ja sha hansuo sha wo ye dan wedi na me sha bom ya pampa mutum se kon bi funko a enkoko aya toto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fo hata noa ma bro enye easy when abo se wo jollof mu jollof ni ye shegu bole mu a na mu se wiase nyede e when na me ko capsule so ma ko 2.8
na sɛ yɛ

0: ya ho sene ne ya funu a emu ato no ewe pon ama abani bi ato na so se ya ti wa yare ti wa ware akwento pro no ewe
1: na hoyo
0: onya ko ya ho sene ne ya funu a emu ato no ewe pon ama abani bi ato na so se ya ti wa yare ti wa ware akwento pro no ewe ejuma sam na aye nyame wasi sa a wo ba wo wat me se unni no tena se me se wo yire no betena no wu ah ba de bro kaya mama yama sa tresem se emna yesu richamo en